Sorrento, som gjorde en tarantella. Tarantella, eller Gran Tarantella, er en eldgammel italiensk folkrans som du burde sjekke ut. Som var en av mine absolutte favoritter da jeg vokste opp. Jo, og så hørte vi Anna Tijoux med låta Ninja.